Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: This is something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Tamo.
5: Vužgi radio!
6: Spoiler mi je krepal.
2: Jao, jao.
7: Ja sam Stev Zvinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
8: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, i vi i ja slušate Radio Zlatar.
9: I mana, i mana.
10: Aha, no. Jel me ko čuje?
2: Šuti.
11: Ja sam Oka Vulica, a sve oko mene je
12: 27 MHz. Čekaj.
10: Pa moram si malo gucnuti.
2: Ajmo sad ozbiljno.
10: E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
13: Dojdite k nom.
10: Jel me ko čuje?
13: Možem. Nemrem, za amebe.
14: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
6: Boler mi je krepo.
15: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
9: I mana.
13: Dojdite k nom.
16: I meni.
2: Kako da ne?
15: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
15: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različiti ljudi.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
7: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemem?
17: Može.

0: Jel me ko čuje? E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove. Gasi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: da se javimo. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama, Dalibore.
0: Hvala Ivanka, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Da prišparimo Ivanki koji telefon, koji cent. Proglasili hit tjedna. Slušamo još jedan puta. Radio Burza je u 10:30.

0: Dugo sam ga tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

tradicija pravdu mači, tradicija se tu junači. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.